Understood. Please don't let me be misunderstood med The Animals. Kan du tänka dig den där underbara känslan av att du sätter dig i en alldeles ny bil, startar och kör iväg och sitter där inne i bilen och bara känner på lukten av ny bil? Det är många människor som bara kan relatera till det och känna, ja, sån kan det vara. Och då är spörsmålet, spelar det någon roll vilken färg din bil har för säkerheten? Är det till exempel vanskligare att se din bil, visst den är vit eller svart eller grå? Kan det vara då det händer att man måste... Ja. Aj, aj, aj, aj, aj. Vi ska prata om bilfärger idag och om det spelar någon roll för säkerheten.

0: Sissel och kärlighet och Siri Wiberg. Vilken färg har du på bilen?
1: Jag har rosa bil.
0: Rosa? Nej, är det sant? Nej,
1: ja.
0: Så kul. Det är ju väldigt ovanligt.
1: Det är det. Ja, även om jag ser fler och fler rosa bilar dessvärre för jag skulle önska att det bara var mig då.
0: Hade du nå var det ett väldigt bevisst val då som du hade?
1: Ja, absolut. Ja. Det är bidrar att bli någon år sedan, det var 2017. Att jag folierte den rosa, den var vit när jag köpte den. Så det var väldigt bevisst att alltid ska vara en rosa bil, så nu har jag det och den ska jag ha så länge den går.
0: Ja, precis. Exakt. Ja, det, då misstänker jag att det inte är en elbil utan en sån här gammal som man måste putta annat på tanken.
1: Det är det nog, ja.
0: Mm. Men det bästa är ju att köra slut om helt och hållet.
1: Ja, det är akkurat det jag tänker.
0: Ja. Ja. Så kan man skaffa. Ja, och då blir det rosa elbil, eller?
1: Vi får se, nu har jag akkurat köpt en liten extra bil för jag har två jenter som snart får lappen så en liten Fiat 500 som faktiskt är röd, jag fick inte lov av dem att foliera den rosa men när de flyttar ut så blir det rosa.
0: Då blir det rosa, gud vad härligt. Du, vi ska nämligen prata om bilfärge och trafiksäkerhet och jag är helt säker på att rosa är väldigt bra för då syns du verkligen i trafiken.
1: Ja, det är jag också ganska säker på, jeg synes veldig godt, men det er litt glanefaktor, så man kan også bli litt ukonsentrert.
0: Siri, du skal få lov å gjøre det som du er her for, og fortelle hva får vi for vær i dag?
1: Det er lavtrykk som preger været egentlig hele landet, men det blir allikevel ganske variabelt på Spitsbergen. Lite vind og noen spredte regnbyger ganske skyet. I Nord-Norge her kommer vinden fra øst og nordøst, og det blir perioder med frisk bris langs kysten og opp

0: Björ Håland med Hej gamle Landevej. Och då är det ju ett nöje för mig att få lov att säga hallå Norge, hallå Vik i sången och god morgon Jens Brekke.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Du är ju alltså lärare. Gammal lärare, du är lärare.
1: Ja.
0: Man blir aldrig gammal.
1: Jag är gammal skoletrött lärare.
0: Augusti för dig, vad var det när du var när du, både skolelev och lärare?
1: Ja, då börjar sommaren och då augusti, nej då såg vi mörkt bara. Och så i tillägg så kom hon Kirsti Sparbo och sang En sommar är över. Oj, kom i smådikt av vad vet du. Och så när hon blir pensionist och släpper förhålla sig till detta här, så upptagar sör mig hur flott augusti och september. Jag börjar med Olsok sist i juli, då fär jag och går och leta efter en krydderplanta.
0: Okay.
1: Som vi kallar för, på dialekten var kallar mig för Skåra Kong. Och i floran heter han Bergmynte.
0: Ah.
1: Och den växer upp i sig i sörvände bergklomre. Där det är så torrt att det inte är något annat växer. Och de blomstrar nog på denna tid. Och färgen på blomstraden är omtrent samma färgen som blomsten på rössling. Och det så där, detta är alltså norsk organo.
0: Ja, precis. Det är det som är det är organo, ja, rätt och slätt.
1: Ja. Och så för att krafsa och klättra i detta här, jag tror inte klättra, men finner det på lite, ja, på torre solvända platser.
0: Mm.
1: Tänker jag hemma och torkar det och så knusar och har det i krydde. Det är liksom första inhävsting. Utanom den har jag hagen hemma då.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så dejlig. Och den finns ju överallt. I hela Norge finns Bergmynte.
1: Ja, det är han gör.
0: Mm.
1: Och så nu, någon dag har den, vet du. Ja, nu är det kanske lite sent med molte. Vad är det de kallar molte den på svensk?
0: Ja, hjortron.
1: Hjortron var det, ja.
0: Precis.
1: Ja.
0: Ja,
1: molte. Och, och finner en moltemur, vet du, så är det ju frälst i flera dagar.
0: Då, är det, då håller du tyst om det.
1: Ja, ja då. Och så och fara till fjälls eller fara upp i skogen med ryggsäck och lite mat och så plocka blåbär lite och kräckling och ändå flottare när jag kommer till tytebär.
0: Ja. Tyting.
1: Fy flate. Tytebär upp och tur av också av en liten vån, skriver Vinje.
0: Ja,
1: det är så
0: precis.
1: Flott.
0: Det är, ja. Är det mycket tytebär i år, eller?
1: Ja, det är i alla fall nog.
0: Mm.
1: Och om man finner lite, ett gammalt högstfält eller ett landsligt så ja, där finns det andra platser. Men det är lite käkt att gå och leta. Och så plocka tytebär. Och så hemat och röra tytebär och blåbär och kräckling i lag till skogsbär, syltetöj.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja.
0: Och det kan man bruka till allt. Men jag vill bara se för mig. Det vattnas i munnen när jag tänker på det och pannekakor.
1: Och, men du, och vattnas i munnen, då är det trollkräm, vet du.
0: Ja, just det.
1: Ja, alltså tytebär med socker och ajakvite och en liten... Det var en så sa en stråken knivsodd. Då var det ju kött nog.
0: Ja.
1: Med vaniljesocker.
0: Ja.
1: Nätslig att du inte känner smaken, men hvis du vet om det så kan du ana. Och så trollkräm. Nej, fy flatt, det går flott. Och då får du bära detta avspel. Då får du på högsommaren.
0: Det är ju nu vi kan hösta av naturen.
1: Ja, det är då. Och så hemma i hagen. Nu är plommen på topp.
0: Mm.
1: Försäljliga plommersorter och så kommer rapär och frukt. Och jag har haft stor intresse att driva poda. Försäljliga fruktsorter. Säkert att ha ett äppletre med många försäljliga sorter. Och bara det här med och det sagt, jonglera lite med liv till planten. Att du finner en äppelsort, oj, detta äpple var gott.
0: Ja.
1: Men tänker du frö och säger till Jori, så får du villäpple.
0: Ja.
1: Så du må ta en bit av mor till äpple, alltså äppletreet, och så poda in i det tre du har. Och så går du och passar på det här och så ser du att det kommer knopp och så växer skåte lite och så kommer det flera knoppar och så kommer det blomst. og sitter nok i få år så kommer det et nytt äpple. Oj, ja mig. Vad spännande.
0: Då är det lika gott. Det är lite, jag, min farfar han älskade det där med pudding och han, ja. det var den stora aktiviteten för honom. Han hade en stor äppleträdgård och gick runt och podade in de här små grenarna runt omkring.
1: Ja.
0: kan man poda blommor i äppleträd? Är det möjligt? Eller
1: nej, det går inte, va? Nej, det må nok være steinfrukt i steinfrukt.
0: Det må det, ja. Precis.
1: Men det noen, jeg vet, i gamle dager, da hadde litt kanskje problem med å få tak i grunnstamme, altså den rotdelen.
0: Ja.
1: Og da var det som podet i rogn, eller revn, som jeg sier.
0: Ja, just det.
1: Men da fikk du litt sikk besk smak, jeg pleier ikke prøft da. Nei, det må være samme sort.
0: Surt, høgt henger de og sura her da, var det ikke det han sa om rognebærnen?
1: Jo, høgt henger de og sura er det, ja. Det er oftast litt.
0: Det der med, altså, rogn, det er grunnstammen på alle de der svenske endelsene, som lingon
1: hjortron
0: och sådär, för att hallon säger vi, det kommer ifrån
1: hallon,
0: det,
1: ja, det är bringebär
0: ja. Det,
1: och lingon, det är tyttebär
0: ja. Det är helt riktigt det. Och det är den där språkstammen, det kommer ifrån den där rongen antagligen då, alltså detsamma som ägget till den här, för vi säger ju fiskerogn till exempel.
1: Ja, det gör det med fiskerogn, ja.
0: Så det är babysarna till trädet heter rogn.
1: Ja. Jag har aldrig tänkt på den koblingen där, ja.
0: Det är lite kul.
1: Men, jag hörde om vi hade en frodig i folkrik dama,
0: ja.
1: Och så mötte jag en dama, hon kom med en hel ungarskrej rundt seg, og pluss to stykker opp i barnavognen, og så stoppet hun, og så sa til henne, å herregud, de store rogn du går rundt med.
0: Ja, der kommer det.
1: Ja, da.
0: Det var så fantastisk.
1: Ja.
0: Vad er det nærmest som står på høsteplanen for Jens Brekke?
1: Nå er jeg på tur med en lastebil, vi skal også levere noe skinn.
0: Ja.
1: Så en kompis Vegan, han er ekspert på poding. Han har podekurs på Kongsgarden hver sommer.
0: Ja.
1: Og da kommer det folk fra hele landet og lærer seg å poda.
0: Så
1: nå satt nett og snakket om poding med fortjørende her. Så vi er på kjøretur i dag, over Vikjafjellet, så nå står vi her og ser ut over flotte høstfarger. En og annen sauen, så driver og lurer på om man skal hjem, men det er noe et risiko for søvn å fare hjem, vet du. Da er det fort at Håvars blir svige. Og
0: de vet, som tur är, så vet de inte att de ska bli mat, de stackarna.
1: Nej, heldigvis. Det är gott med lucken och vetande med jag om det mesta.
0: Saken är klar. Du får ha en alldeles nydlig dag över Vikafjället, Jens
1: Brekke. Ja, tack för det. Tack och lika ens. God höstdag till allesammen och
0: ja, nu får du, ja. Det var det jag skulle göra. Jag skulle ju tala om för dig att jag har hittat fram en jättekul, en väldigt skoj låt nämligen.
1: Ja.
0: Och det är Harald Skulstad Nesse som sjunger om tyttebär. Och inte bara om tyttebär, utan vad som kan ske när man är ute och letar tyttebär. Då ska man vara försiktig så man inte får en kula i hodet.
1: Ja, just det, jag det minns av, vet du.
0: Ja, det har det.
1: Men det kanske har någon smäll ändå.
0: Vi får hoppas det. Du får vara försiktig ute i tyttebärskogen och försiktig över Vikafjället. Ha det riktigt gott, Jens.
1: Tack, Likains. Ha det bra, ja.

inte gjort så smått. Där fick jag nya vänner och det gick sån passe gott. Och allting var som för i munnen var icke trangt. Jag slog rekorden i och spytte lant. Jag hade rött hår och glött mellan tänden. Och jag har hört att det skall bringa helg. Och allting fallt mig så lätt mellan händerna. Jag hade rött hår och glött.

Daniel Bounds Beautiful Sunday på en helt härlig och helt vanlig torsdag. När vi alldeles strax ska prata om det underbara att sätta sig in i bilen sin och köra iväg. Och så kan man ju lura på vilken färg du har på bilen. Och om det spelar någon roll när de ska se dig i trafiken så inte såna här saker händer. Var försiktiga när ni väljer färge kommer nog Eivind Åbogen att se om en liten stund.

0: Det var Unit 5 det med Vit att jag älskar dig. Och Øyvind Årbogen i Norges automobilförbund, du befinner dig på en alldeles nydelig ö akkurat nå. Var i världen är du?
1: Du, jag är på Island. God dag, god dag. Här är det antagligen väsentligt penare när det är fint väder för det är höljregn ute. Men låt oss inte ödelägga dagen. Jag är på Island och ska kosa mig med trafiksäkerhetsarbete genom NAF-övningsbanor.
0: Det där är ju väldigt kul för att ni ser lite grann på varandras upplägg då hur det funkar i de olika länderna. Är det så?
1: Ja. Ja, det är det vi gör. Vi har ett slags samarbetsorgan som heter Topp Norden och där är alla de nordiska länderna. Vi driver ju mot det samma målet att det är trafiksäkerhet och noll hardt skadde og drept i trafikken, men vi driver litt på ulikt vis, derfor så er vi opptatt av å se hva de andre driver med, for at vi i fellesskap kan kanskje ha en enda større forståelse for hvorfor vi gjør denne jobben her, og noe som er viktig, mener jo vi da.
0: Mm. Ja, visst er det det. Det måste være jätteviktigt å få folk ut på övningsbanan.
1: Og ja.
0: Også de som redan har tagit körkortet har jeg forstått, de bør ta sig en tur på en övningsbana i ny og ned.
1: Ja, altså vi har jo i hvert fall vi i Norge, nå har ikke jeg fått full oversikt over hvordan de gjør det her enda, men i Norge så har vi jo de som ønsker å komme på en NAF-bane og prøve seg, og i hvert fall foreløpig de som medlemmer kan komme og få en gratis time en gang i året, og for eksempel hvis du kjøper en ny bil, så kan man komme dit og prøve seg litt, og kanskje få noen oppdagelser som skaper forståelse for

0: Man bør være forsiktig i enkelte situasjoner.
1: Og kjenne og teste bilen litt grann. Altså,
0: ja, rett og slett teste bilen og førerstøttesystemer og hvordan, særlig hvordan du reagerer selv når bilen gir deg beskjed om det ene eller det andre. Det vil jeg anbefale.
1: Du, vi ska prata om de här att köpa en ny bil. Det är väl ungefär det bästa som bara tänkas kan när man sätter sig i en ny bil och bara drar in snusen utan nybillukten.
0: Det är inte sant.
1: Det finns väl till och med en sån här Wunderbaum som heter nybillukt. Jag vet inte om den är om det är nybillukt.
0: Det vet inte jag heller, men det kan säkert vara för det är ju en jättegod grej att man för de som upplever det så är det väldigt positivt.
1: Men då för Före det så ska du bestämma dig vilken bil du ska ha. Och ja. Visst vi nu är, det här är ju förstås fruktansvärt fördomsfullt, men i väldigt många fall så säger mannen jag ska ha märket. Och så säger, ja. Så säger kvinnan, ja, men huvudsaken är att den är beige, eller grå, ja. Eller vit. Så det är kvinnorna som bestämmer färgen. Är det så? Eller är det bara en fördom vi har?
0: Du, det, jeg skal ikke gå inn på et eventuelt statistikk eller noe sånt der, men jeg kan jo godt tenke meg at også kvinnen, for å bruke det uttrykket da, uten å være fordomsfull, har et ønske om en bestemt farve.
1: Ja.
0: Det kan jeg godt tenke meg. Og hvorvidt kvinnen i forholdet er mer opptatt av farve enn mannen, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Men at vi skal ha en slags farve på bilen, det vil jeg jo si er kjempefint. Og det er jo litt trist, synes jeg, at man skal være svart, grå eller beige.
1: Ja.
0: For det er mange biler som er fine i de farvene, men hvis vi skal snakke litt om det her med synlighet i trafikkbildet på bakgrunn av valget av farve, så er det dessverre ikke alle bilfabrikanter som velger å produsere biler med sterke, klare og tydelige farver. Det er mye grått og mørkeblått og beige der ute.
1: Ja, det er det. Og enormt mange hvite biler. Jeg pratet med Siri Wiberg her for cirka en time sen. Og hun, når jeg frågade henne så her, hvilken färg har du på bilen? Og då sa hun, jeg har rosa bil! Så hun har en rosa bil, og hun har folierat sin, heter det? Foliera? Jeg tror det. Sin bil rosa. Og så, alle hennes biler kommer att være rosa. Og så
0: ja,
1: men... För nu ska vi prata allvar här, för det har betydelse för trafiksäkerheten, har du inte det?
0: Ja, ja, ja, i allra högsta grad. Och hvis du ska vara helt på toppen av synlighet när det gäller valg av färger på bil, så bör den vara fluoriserande gulgrön.
1: Ja.
0: Det är alltså gulgrön eller neongul. Den uppfattas väsentligt raskare av ögat, både i dagslys och i skumring. Og det er jo ikke uten grunn at de fargene brukes på refleksvester, arbeidsklær, skolepatruljer, utrykningspersonell, anleggsarbeidere for eksempel. De har veldig høy kontrast mot både naturen og bymiljøet, og derfor så synes den fargen aller best.
1: Og den synes også i mørket,
0: ja, den synes også i mørket, men i mørket så er det også litt annerledes, da, for da fungerer jo øyet ikke på samme vis som i dagslys.
1: Mm.
0: Sånn at... Det er derfor de også har utstyrt de vestene med refleks, og de har en tosidighet i seg, altså de virker veldig bra på dagtid på grunn av farven, og så virker de veldig bra i mørken når det på grunn av refleksen. Og fluoriserende gulgrønn, det er en vinner.
1: Men kan det også være nesten litt størende hvis du kommer i din fluoriserende gulgrønne bil?
0: Ja, jeg tenker at det er ikke uten grunn at ingen har den farven på bilen sin. Det blir litt i overkant, men også gul, oransje, rødt, de her litt klare andre farvene som ikke er reflekterende, de vil være lettere å få øye på. Og så har det jo noe med deg som bilist å gjøre også, at du må gi deg selv tid til å oppdage alle de bilene som er på veien, også de både med og uten farve, og særlig de uten farve, altså svart og brunt og beige. Så din innstilling til alle bilene, i tillegg til at bra farver virker, det er en god... Da får du høy gevinst på sikkerheten.
1: Men precis, så det er faktisk jätteviktigt at du kanskje sier då til den bilproducenten som du har tenkt at jeg vil ha en ordentlig färg. Det är gult, det är orange, det är rött. Det är den typen av färger som syns bäst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så är det ju så

0: Alltså, vet vi? Finns det forskning och grundlag för att säga att det, du är mer trafiksäker i en orange bil än i en beige bil till exempel?
1: Ja, alltså statistiken vill nog säga si att de som har en färgrik bil möjligen är mindre inblandade i uheld, hvis alla andra förhåll ligger till rätta för att det ska gå bra också.
0: Ja, riktigt.
1: Jag har inte läst mig på tallen akkurat där sån, men det är inte något du ska alltså det är inte utan grund att dessa färgerna kommer upp. Hvis du för exempel söker på farve och trafiksäkerhet, så vill de färgerna dyka upp, för att det ögets evne till att se de färgerna här är raskare till att uppfatta dessa färgerna än de andra färgerna som vi nämnde inledningsvis.
0: Siri, hon sa det att hon tror att hennes rosa bil den är väldigt säker och så där, men den har också en faktor av att folk blir så där väldigt optat av den. Oj, yep. Se där.
1: Ja. Och nästan det är också en grej, inte sant, att det kan bli så att folk tittar för länge utan att vara fokuserad på det de ska vara fokuserad på. Så ja, det är två sidor i samma saken.
0: Det är det. Men det är klart att kommer det många fler både rosa och, men för exempel så ser vi ju 1 miljon tror jag vita Teslar nu för tiden. Och så där är det vitt. Är det på vintern måste ju det vara en jättedålig färg att ha.
1: Ja. Det är helt riktigt. Den vill ju inte stå i kontrast mot vita brötekanter längs vägen. Så Nej. Den är absolut vanskligare att se. Och därför är det ju så att i sin tid så kommer påbud om lys på bilen, att det lyset ska vara på också på dagtid. På ett eller annat vis, ett slags lys, så att vi i vart fall har en möjlighet att se det när bilen försvinner i trafikmiljö på grund av färgen.
0: Så summa summarum, nästa gång du ska köpa en bil så välj en lite glad färge, rätt och slett.
1: Ja, det kan vi absolut se.
0: Tusen hjärtligt tack Eivind Årbogen, så får ha en fin dag på Island.
1: Jag ska kosa mig på Island och så får ni ha en bra dag allesammen vidare.
0: Kör försiktigt.
1: Jo, hej då.

Helge Toft med Kom hem igen, eller Kom hjem igen heter det väl faktiskt. När man talar det riktiga språket, men det har jag aldrig klarat någonsin. Nej, det får bli min konstiga svensk-norska. Så är det bara. Nåja, på den ska jag nu framföra dagens ingångsspörsmål till nötteknäcken. Och det plejer ju värre sån när vi får ett sånt spörsmål. Det är Hege Holm som har gått sällskap idag och hon brukar ställa spörsmål som pekar fram mot hennes egen sändning. Så här är det ett eller annat som ligger på lur och väntar. Ingångsspörsmålet är som följer. Vem spelade den kvinnliga huvudrollen i den Oscarsbelönte filmen Affektionsvärdi? Vem spelade den kvinnliga huvudrollen i den Oscarsbelönte filmen Affektionsvärdi? På appen NRK Radio skriver du in rätt svar. Gärna ditt namn och telefonnummer också. För det är som sagt inte alla som har lagt in det i sin liksom, profil när de öppnade, när de gjorde i ordning det här med att man skulle kunna öppna appen. Så gärna namn och telefonnummer i vart fall. Och så svarar du på telefonen den närmaste halvtimmen så blir vi glada.

0: Dans med det med Åge Alexandersen och sambandet. I höst så blev det känt att det årets Donaldlärare heter Marta Roterud. De kommer från Gaupens skola och blev nominerad till prisen utav en tredjeklassing, nämligen Magnus Forsin Berge. Och den här saken har ju fått en hel del uppmärksamhet och under det skolårets allra första trappesamling vid Gaupens skola så firat hela skolan den här Gävepriset. Och det handlar ju då om en lärare som har gjort det riktigt gott och som är väldigt populär bland eleverna och som då får sin karaktär i ett Donaldblad. Och kollega Ivar Arne Nordrum mötte årets Donaldlärare.
1: Tusen tack. Spännande dag.
2: Och vad prisen?
1: Prisen var en diplom med ett porträtt av mig som en Donald-karaktär. Och det var en stor pengepremie eller en check på 10 000 kronor som vi kan bruka till läselyst på vår skola. Så jag tänker att eleva blir med oss och finner ut vad de ska brukas till.
2: Ja.
1: Ja.
2: Gjorde det godt som Donald dukkifiserte?
1: jeg må nok sjekke det en gang til. Det var et morsomt, veldig morsomt bilde. Flinke tegnere i Donald, det er sikkert.
2: Du var nominert av en elev som heter Magnus Forsin Berge, og han skrev, hei, jeg vil gjerne nominere vår lærer Marta Roterud som årets Donald-lærer 2026. Hun er læreren vår i tredje klasse på Gaupen skole, og er veldig snill og blid og flink lærer. Hun lager lesebingo, og føles til å lese for eksempel under pulten og med jakke og lue på. Hun har lært hele klassen å lese, og har fått alle klassen til å bli glad i matematikk. Hun er også glad i kart, og vi er den eneste klassen som har kart som man kan trekke ned ved tavla. Og der har hun vist oss en OL var i år. Det var i Milano og Cortina. Og så har hun et stort krøllet hår, som vil være morosamt å se i dukkifisert tegning.
1: Ja.
2: Det var en fin attest å få.
1: Ja, det er jo det meste attesten man kan få som lærer, vet du. At den er snill og grei, og at den teller meg lærer bort ting på en litt morsom og jeg vil si ordentlig måte. Det er litt kult, rett og slett.
2: Ja. Hva tenkte du når du så begrunnelsen?
1: Jeg tenkte at dette... Det var jo spennende, og det som gjorde at det var lett for meg å si ja til å få lov til å bli med i, eller at Magnus skulle sende inn dette her da, det var jo før jeg leste dette her, det var jo at han sa at men Martha, du har jo lært oss å lese, og jeg tenker at det er jo det lærere gjør, de river seg i hår, og de gjør en skikkelig innsats for at barn og unge skal bli glad i å lese. Først avkoding og lære å lese, men også og synes at det er spennende og at vi finner riktige bøker eller bøker som motiverer. Det er jo det som oppdraget vårt handler om. Mm. Og at jeg har gjort det med klassen min for Magnus og for de andre, det er jo det som teller. Så, ja.
2: Og viktig er å bli flink til å lese da? Eller å finne leseglede?
1: Det er jo veldig avgjørende for alle folk. At den kan holde seg orientert i samfunnet. At den kan lese for at man trenger det når du skal oppnå noe. De helt enkleste ting, og til mer underholdning, og til at det kan gi dem noe som menneske utover det at du måtte. At det er en nyttig ting, så er det kanskje en nyttig ting for hugge og hjerte. At du kan bli underholdt av det. Ja. Lesing betyr jo veldig mye i folks liv.
2: Du, han Magnus, han skrev at døkka, ja, at døkka leser under pulten med jakke og lue på. Og går det ja. På?
1: Hver uke, hver høst og vår har vi en litteraturuke I samarbeid med de lokale biblioteka. Og I løpet av den uka så har vi også en lesebingo, hvor vi har mange ruter da, som vi har kommet med litt forskjellige leseutfordringer for unga våre I klassa. Den jo tilpasset hvert klassetrinn. Hvor at du skal kanskje ringe åt av bestemor og lese noe, eller du skal lese et sted der mørkt, eller ute, og det 10 minutter med lesing for at det skal bare være gøy. Når vi satt under pulten, da, så lurte de jo på om vi kunne lese enda litt lenger, sånn at vi kunne lese helt til det ble mørkt, for at vi har jo sånne eller berøringssensorer I klasserommet, men jeg tror ikke vi klarte å sitte helt bomstille enda vi leste I 40 minutter eller noe sånt. Men det var jo gøy da. Den uka, at elever fant på sånne ting.
2: Du har vært gjort ære på I dag, og det som har skjedd?
1: Ja. Vi har møtt I God Morgen Norge studio på morgenskvisten. Vi møtte der 7:30. Vi fikk overlevert sjekk av kunnskapsministeren. Vi har vært på pressekonferanse, og vi har vært på en liten lunsj, og vi har vært I Donald Duck studio, kontoret, og kakefest med masse folk, og med konfetti og stormdiger marsipanbløttkake, og Magnus ble gjort kjempestas på. Han har med seg litt av hvert I kufferten hjem.
0: Det var Ivar Ravne Nordrum som hade mött alltså årets Donald-lärare Marta Rotrud I Gaupens klass, tredje klass, som blev gjort stas på. Det här skedde ju då för en uke sedan ungefär, så det var inte idag som hon fick det här priset, men det var väldigt kul att höra hur hon har skapat läselyst I sitt klassrum. Alf Prösen sjunger om en lärare som kanske inte är lika

0: Det var Bread med Guitar Man, och du ska få en dag imorgon med Alf Preussen. Det är i Bröttumsbackan, där uppe i Åsmarkan, var det där, där kärringar är häst. Hur står det till, Hegeholm? Känner du dig som en arbetshäst idag?
1: Där var du. Da, de, hej.
0: Hej, där var
1: du. När Helga kommer, Madeleine, ja. Drar du då hem och är liksom häst uppe i Åsmarkan?
0: Du, det är inte långt ifrån, i alla fall så nu, jag har sån här tanke nu om att nu är det Brummendal då som är stedet, men att där ska det bli en åkerlapp, ska bli till en bångnande trädgård med massor med goda växter och bär, så snart blir jag häst.
1: Ja, snart är du häst, och jag läste till frukost idag att en av de tingene vi måste göra för att inte bli demente, det är att få sig en ny hobby.
0: Ja.
1: Är detta en ny hobby att bli häst?
0: Ja, det blir det.
1: Häst i Brummendal.
0: Häst i Brummendal, påta i jorden som det heter på svenska, och lära mig ett nytt språk.
1: Så nu, ja, så var det det att lära ett nytt språk.
0: Det var det som
1: är
0: var
1: det viktigt. Är det potetspråket du ska lära dig då?
0: Du, det blev spansk då.
1: På du också? Ja, det sa mannen min med en gång. Ja. Nej, men du, då lär vi oss spansk.
0: Ja, precis. Ja, därför att det har man faktiskt lite bruk för. Visst man nu frekventerar de breddgraderna av och till i alla fall.
1: Det är väl det vi gör. Alltså, jag har ju prövat mig på grek. Det tror jag är bara tull. Men spansk är det större chans för att få lite sån, lära sig så pass att den kan bruka det till vardags.
0: Ja, så nu har jag pratat med Lilly och Falstaff och Lucy och de här på, figurerna på Duolingo på spanska. Jag ska inte ens var i närheten av att pröva mig på det.
1: Hallå, hallå.
0: Det är det. Una cerveza, por favor. Ja. Men det kanske blir. Det kanske
1: men du vet, Madeleine, när du blir god på Duolingo så betyder det bara att du är god på att spille Duolingo, för det är liksom, du lär dig vad det är de vill.
0: Ja, just det. Precis.
1: Jag bara säger det.
0: Så det är inte säkert att jag på någon som helst måte är bra. Men jag har lärt mig vad jugador är för någonting. Det är en som spelar. Jugador, det är fotboll.
1: Och så är det ju gøy. Altså, du føler jo att du behersker noe, du lærer noen ord. Og, så, ja. Jeg tror sånn kurs på mobiltelefonen, språkkurs på mobiltelefonen, inspirerer.
0: Det gör det. Och sen må man ju då bara kasta sig ut i det och försöka sig på till exempel spanska barnböcker eller ett eller annat sånt där. Problemet är att så fort du slår på en spansk film så kan du uppfatta ett annat ord. Men de snackar ju så fort.
1: Ja, det är lite dåligt gjort.
0: Ja, och jag bara tänker på de stackars människorna som är invandrare till våra länder och som ska försöka lära sig någonting utav det vi pratar om. Till exempel så kan de ju råka ut för en svensk då. Så ja. Känner ingenting.
1: Tänk om skulle förstå det vi sitter och tullar och snackar om.
0: Ja, det är ju inte så lätt. Alltså.
1: Nej.
0: Så vi ska ha stor förståelse för att våra nya landsmän har vanskligheter.
1: Jag kan testa lite Duolingo i ett främmandspråk så skönner den att det är inte så enkelt.
0: Inte så lätt. Vad ska du göra?
1: Nej, jag ska väl inte snacka om språk,
0: nej.
1: Men det är väl kanske något av det enda jag inte ska snacka om. Jo, jag ska snacka om en familj som skulle lära sig norsk, som flyttade till Västlandsbygd.
0: Ja.
1: Och med 5 barn, och för filmen Fjord har ju premiär i morgon.
0: Ja.
1: Och det är ju en film som allerede har fått guldpalme i Cannes. Och det är en film som vill bli diskuterat, för att säga det sån, ja. För de flyttade till en fjord med 5 barn, de är väldigt religiösa, kommer från Europa ett landste och har många resurser, men så kommer barnvernet dag och hämtar barna.
0: Ja, precis. Mm. Och det är extremt aktuellt och väldigt väldigt, det är sån i tiden.
1: Det är lite i tiden och det är väldigt obehagligt.
0: Och mera saker, det är torsdag idag. Så,
1: ja, det är torsdag, så sportskytta kom ju.
0: Ja.
1: Vi må ju snacka om idrettskongen.
0: Jugador de fotboll.
1: Ja, ja, nu tänkte jag mer på han, kong Harald, som ja. Var mer upptatt av alla möjliga idretter och som ja. Var en äkta idrettskonge.
0: Han kunde så otroligt mycket, efter jag förstår.
1: Ja, ja, helt otroligt. Så det blir, vi ska snacka om han. Och så kommer Odd Grann. Och han hade ju ett mycket närmare förhåll till kongen än de flesta av oss.
0: Ja. Förstås. Ja,
1: och Håkon Års, han är här, han är ju vår psykiater och sexolog, idag är det nog psykiatern.
0: Ja. få høre litt om det her med sorgbearbeiding,
1: ja, kanskje. Ja, og hvordan vi på en måte, det tap som egentlig ikke personlig, men kjennes sånn, ja. Selv om det ikke var noen vi kjente som gikk bort. Men det får jo opp kanskje mange minner om, for oss som har levd en stund, så har vi jo mistet noen.
0: Ja, precis. Ja. Det er jo noen ting der. Vi skal høre mye mer om det allerede straks i godt selskap.

Walk Through This World With Me, sunget av George Jones, og han havnet på førsteplass på den amerikanske country and western-listen, fordi han omsider sang inn denne låten. 5. april 1967 kom Hootenanny Singers inn på VG-lista med en svensk versjon av Green Green Grass of Home. Den hadde titelen En sång en gång för länge sedan.

En sång en gång för länge sedan med Hootenanny Singers nådde tredje plats på VG-lista. Och då ska vi till en amerikansk grupp som hade stor succé, men stort sett bara I hemlandet USA. Tommy James and the Shondells. De hade flera storsäljare, bland annat I Think We're Alone Now, som blev inspelat på självaste julaften 1966.